0: Velkommen til frokostshowets podcast med en Stian Røste som nettopp har fått førstegradsforbrenning over hele hånda.
1: Ja, jeg sørte kaffe på meg selv.
2: Ja, men du søler hver eneste dag, Stian. Enten vann eller hva enn du har i den koppen, det kommer på gulvet eller deg selv.
1: Ja, det er sant.
0: Petter Pilgaard er der.
2: Ja da.
0: Martine Lunde.
3: Jeg er her.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Går det bra nå, eller må vi frem med medisinskapet?
1: Ja, det var bare sånn meta, for det skulle på litt kaffe når jeg holdt koppen. Mm. Og da brant det meg, ikke sant? Og da skvett man til. Så kunne jeg ikke slippe koppen, så jeg bare fortsatte å brenne meg sånn 12 ganger.
3: Det ble veldig... Det var ikke sånn det hørtes ut. Sånn det hørtes ut var, ei, jeg sørte kaffe for meg!
0: Ja, nei,
3: det var veldig lys stemme.
0: Nei,
3: ja,
0: nei, det var sånn, shit, ass. Ja, du er veldig macho når du sørte kaffe på deg selv.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg slipper å tisse så mye i hvert fall. Det er bra, for da er det jo mer på gulvet enn inn i kroppen, ikke sant?
0: Ja, sånn sett.
2: Og kaffe er jævla lakserende.
0: Ja, det er vanndrivende greier.
2: Ja, det er det. Hmm. Ikke bra.
3: Ja.
1: Nei, det er noe med det altså. Vi skal snakke om klesbudsjett.
2: Ja, eller mangel på budsjett, kanskje. Ja,
1: dette er jo noe Pilgaard har liksom snakket litt om i dag.
2: Ja, for at du har jo som regel før, Stian, før permisjonen, så hadde du alltid på deg en sort t-skjorte og samme jeans og samme sko. Men nå ser jeg etter du har kommet ned fra perm, så har du faktisk vært og kjøpt litt nye klær.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har vært og kjøpt en...
2: Til sneakers, faktisk.
1: Ja, den klassiske halvårlige nye batchen med klær. Da gikk jeg for. Jeg har gått fra svart t-skjorte til mørkeblå.
3: Men er det sånn at i permen så har du vært veldig mye på senter, eller?
1: Ja, ja jeg har vært det. Mye på Storosenter i perm, altså. Fy faen.
2: Er det mye tilbud om dagen, sånn midt på sommeren? Du har jo da, du har hatt perm og hatt mye tid.
1: Jeg har mye tid til å gå, ja. Og jeg har vært en av de som har gått på Storosenter veldig ofte og tenkt sånn, folk har ikke jobb. Her er folk hele tiden.
0: Ja. Men og så er det bare de samme folka som deg som er der.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Ja. Ja.
2: For at jeg også tenkte det samme, men da fikk jeg da slengt tilbake at ja, men har du ikke tenkt at folk jobber skift?
1: Mm.
2: Eller at de jobber turnus? Så ja. Det har jeg ikke tenkt på.
1: Eller så er det den der selvinsikt-greia, liksom, som man sier sånn, her er folk er her hele tiden. Men da må du på en måte også være der hele tiden for å få med deg det da.
0: Ja, det er
1: riktig.
0: Så du
1: er ikke noe bedre selv.
0: Ja, det er akkurat som det er folk som sier sånn, jeg sitter alltid her og drekker. Så er det sånn, men det gjør du jo. Det er sant det.
1: Ok, hva med klesbudsjett, Petter?
2: Budsjett?
1: Ja.
2: Man kjøper jo bare det man har lyst på.
1: Ja, det var det jeg var redd for. For har du noen form for liksom, tanker om hva du bruker på klær på et år?
2: Mm. Nei, jeg er også sånn batch-kjøper da. Men jeg gidder jo ikke å gå på salg, for da finner jeg jo aldri det jeg skal ha. Så jeg kjøper alltid full pris. Jeg har prøvd å gå på salg mange ganger, men da ender jeg alltid i den hyllen der det står ordinær pris.
3: Vet du hva? Jeg er helt enig med deg der. Salg gir meg et sånt indre stress. Det gjør meg så overstimulert å gå i en butikk hvor det bare er kaos med salg og ingenting er likt, forskjellige farger overalt, og det er liksom bare sånne ting som bare folk ikke har kjøpt. Jeg klarer det ikke. Jeg kjøper ikke på salg.
0: Salg funker ganske bra for meg, og det handler om min litt spesielle kroppsform. Altså den litt ovale, runde kroppsformen som jeg har gått for. Dere har jo gått for litt mer sånn vanlige kropper på en måte.
2: Ja, men finner du da? Jeg føler at salg er sånn ukurante størrelser. Liksom.
0: Ja, men det er det er, og det er jo derfor det funker for meg. Ikke sant? Så det er jo det som er så digg. For jeg kan gå dit og bare kjøpe litt sånn, åja, de har ikke solgt Excel-en, nei. Ok, men da tar jeg bare den, ja. Så er det en greie litt sånn.
2: Deilig, 50%.
1: Alt henger igjen som står bare sånn, til Ken.
0: Ja, det er ikke meg. Når jeg stikker inn på weekday der, og det er salg, da er det en egen hylle for meg, føler jeg. Som bare sånn, og dette var det ingen av du som, det passet ikke til noen andre.
1: Men jeg kan skjønne kanskje, Martine, at du sier det blir så kaos, for det har vanlige folk vært å grafse.
3: Mm.
1: Mens Petter, du er allergisk mot at det står salg.
2: Ja.
1: Du vil ikke ha det til nei, rabattert pris.
2: Nei, da tenker jeg at det er noe gærent med det. Jeg tenker at dette er det ingen andre som vil ha, hvis du tenker logisk.
1: Nei.
2: Salg, altså du kunne jo ikke solgt dette her hvis det hadde blitt solgt. Så de må jo gjøre noe for å få det solgt, så derfor setter de det på halv pris.
3: Du kunne ikke solgt om det hadde blitt solgt?
2: Ja, du kan ikke selge ting på, ting på salg som du ikke har.
1: Nei, skjønner tanken.
3: Okay.
2: Ikke sant?
1: Hvis folk ville hatt det, så var det solgt allerede. Og da har ikke vits med salg.
0: Ja, sånn er
1: det.
2: Nei, og så tenker jeg sånn, da er det jo ræle som blir lagt ut. Og jeg vil jo ikke ha ræl. Jeg vil jo ikke ha, jeg vil ha
1: ting. Jo, men med den tanken så kunne du aldri gått inn i butikk, for de har varer her. Ergo er det ikke blitt solgt. Ja. Ergo vil ikke jeg ha det. Nei, det skjønner jeg ikke. Så det du snakker om keiserens nye klær.
2: Ja.
1: På en måte.
2: Ja, men, men altså, ting til fullpris er bra ting, og ting på halvpris er det ting folk ikke vil ha.
0: Men jeg har litt lyst til å bare få en slags sånn sum på hvor mye dere bruker på klær, for jeg bruker litt for lite, synes jeg selv da. Så, altså, jeg er jo ikke så flink med penger, så klær er liksom ikke det jeg pleier å prioritere. Prioritere andre ting i stedet for de få pengene jeg har, på en måte.
1: Jeg mistenker at totalt sett i denne gjengen, så er vi ganske bra på snitt, for du og jeg drar det neken.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Sånn prismessig. Men det er jo en sånn post i nettbanken som heter...
3: Klær, pengebruk, ja, skulle jeg se her.
1: For Martine, hvordan er det med deg og budsjettet?
3: Jeg vet ikke.
1: Da har du ikke budsjett.
3: Jeg kan se her hva jeg brukte på klær og tilbehør i september.
2: Men da må du bruke
3: visakortet. Nei, vi er jo i september.
0: Ja.
2: Og, ja, derfor det var så lite.
0: Men det har gått 8 dager allerede. Ja,
1: det er 8. september, og du fikk sjokk over prisen, for du trodde det var for en hel måned.
3: Jeg trodde det var for hele forrige måned.
1: Og så er det 8 dager. Ok, men gjør det mye på 8 dager da.
3: 16.551.
1: Det er 2000 kroner dagen.
3: Det her kan ikke stemme. Det her må være noe feil.
2: Det tror jeg ikke.
1: Hun trodde det var for hele forrige måned.
3: Jeg trodde det var for forrige måned. Jeg tenkte det var jo ikke så ille. Men på 8 dager.
0: Ja, det er ganske mye. Det tror jeg er mitt klesbudsjett for 2 år.
1: Ja, det tror jeg også. For jeg tror liksom, hva liksom, man regner med å bruke på klær i måneden. Kanskje en tusenlapp. 2000 kanskje, hvis du har barn.
0: Ja, hvis du har barn, du må kjøpe til dem også, ja. Ja, på meg selv, jeg vil si det nesten er litt for mye med 1000 i måneden.
2: Ja, du må jo kjøpe klær til 3, Stian, men jeg glemmer jo det.
1: Ja,
2: du har jo 2 barn og det er kjær.
1: Ja, det er ikke 16.000 på 8 dager i budsjett her.
3: Altså, jeg blir kvalm av å sitte og se på dette her.
2: Ja, det er derfor man ikke skal se på det.
3: Jeg blar meg tilbake i månedene her. Dette er helt krise, jeg må ta meg.
1: Dette er bingo, kan jeg spille som bingo, så hvilken måned var verstaktig? Jeg tipper mai, altså.
3: Juni. Det var ekstremt.
0: Ja, det er sånn med samme klærne dine.
1: Jeg
3: vet ikke om jeg tør å si det.
0: Jo, du må si det.
1: Nei, vi spiller høyere eller lavere, det er gøy.
3: Ok.
1: Si et tall, Ken, starte.
0: Ja, ok, det er jo sikkert grisehøyt, altså jeg går for 35.000 kroner.
3: Høyere.
1: Da gitt jeg 45.000 kroner.
3: Høyere.
2: For at dette var jo før du skulle på Paradise Hotel, vil jeg tro.
3: Nei, dette var i juni, var etter jeg hadde kommet til.
2: Juni, ja, da tikk jeg, ok, da er det 75 da.
3: Ja, det er det nærmeste til nå.
1: Ok, er jeg høyere eller lavere? Lavere nå?
3: Litt lavere.
1: Ok, jeg har det på da. 70 000?
3: 72. 72! Jeg må ha kjøpt meg en veske den måneden der. Jeg kan ikke ha brukt 72 000.
1: Og du prøver å forklare det på den måten.
3: Jeg må ha kjøpt meg en veske nå, men jeg tenker tilbake. Kjøpte jeg meg en veske i juni? Jeg husker jo ikke.
2: Ja, men det trenger man.
1: Men husker du ikke, for å si den veske, da har du kjøpt en veske til det var 40 000, og så husker du ikke det? Uansett nå, så blir dette her feil, føler jeg.
0: Ja, og nå må du ta dette her på riktig måte, Martine, for det er ikke en diss egentlig, men til å være en som bruker godt over 70 000 kroner på en måte i måneden på klær, så ser du overraskende vanlig ut her du sitter med.
1: Åh, fy faen!
2: Vanlig grå joggedress,
1: jeg.
0: Ja, er du ikke enig i det da?
1: Du ser ikke ut som du har brukt 70 000 på klær.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Støgge, sletende.
3: Dere ser meg kanskje ikke på topp, nei. Det kan vi jo bare være enige om.
0: Det er ikke vi som får det beste av deg.
3: Dere får ikke det beste av meg. Dere får Martine i joggedress hver eneste dag.
0: Ja.
3: Hadde vi begynt noen timer senere, vet du, da skal dere få se fine klær.
1: Ja, men det kan jo være at dyr joggebukse også. Ja, vi kjøper joggebukse til 40-50 000.
3: Altså, men nå jeg ble vektet skikkelig kvalm. Jeg må finne ut hva er det jeg har brukt penger på i juni.
1: Ja, men det har du sagt av og til. Etter vonde, ubehagelige, for eksempel TV-innspringer, så unner du deg noe godt.
3: Ja.
1: Og det er ofte væske, har jeg skjønt.
3: Ja.
1: Hvor ofte unner vi oss noe sånt?
3: Nei, det er ikke så ofte.
1: Nei.
3: Kanskje 2-3 ganger i året.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja, så det er ikke så ofte, men det må ha vært i juni måned. Da må jeg ha vært igjennom noe traumatisk og unna meg. For at nå sitter jeg og prøver å komme på hva er det jeg har kjøpt i juni.
1: Det er gøy, for det er ikke sant at jeg sliter med. Hva var det jeg gjorde 50 000 på sist?
0: Nei. Og tydeligvis har jo det er det verste at den terapien har jo funket, for jeg husker jo ikke nå hva som var så traumatisk. Nei. Så det funket jo som pokker det der.
3: Ja, men når det står på klær og tilbehør, da blir jeg sånn, hva går under tilbehør?
1: Mm.
0: Altså, aksessoarer.
2: Står det ikke en sånn der informasjonsgreie på
1: vil man alltid vite hvor mye man bruker på alt, kanskje?
3: Og så helse og velvære, hvorfor bruker jeg så mye penger på det? Hva vil det si? Er det sminke, eller?
1: Ja, det er jo sminke, spa og alt mulig.
0: Jeg tror det er veldig lite helse og veldig mye velvære i den kategorien.
1: Det er sant. Nei, jeg har jo ikke spørre igjen. Hva er det?
0: Hva da?
1: Nei, altså hvis du bruker 70 000 på det. 70 000, altså, for å si sånn, det er jo allerede der mye mer enn det jeg får inn i måneden.
0: Ja.
1: Der,
3: men da fikk
1: på...
3: man jo feriepenger, vet du.
1: Ja, det er alle feriepengene. Sorry barn, det blir ikke noe tur til...
2: Halv skatt, vet du.
3: Det er i desember.
0: Nei, det er ikke halv skatt, det er bare noen feriepenger.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
2: For jeg har jo ikke vært ansatt på ekstremt
1: lenge. Da burde alle feriepengene på klær.
0: Ja, det har jeg gjort.
3: Jeg kjempeforvirret nå.
1: Ja, det er bra.
3: Det må være noe feil, jeg må ringe DNB etterpå. Jeg må ha gjort noe feil.
1: Ja, ikke sant.
3: Jeg tror kanskje jeg har blitt svindlet.
1: Ja, og så er det, har du nok ikke det. Men jeg liker at du går for det.
0: Du har blitt svindlet av deg selv. Ja, det er det du har gjort.
3: Ups.

0: en mail fra en som kaller seg for Millennial Raver.
1: Hei, Millennial Raver.
2: Det kunne vært meg.
0: Ja, den heter Hva driver Martine med? Det jo for så vidt betimelig spørsmål etter i dag.
3: Han shopper med.
0: Ja, blant annet. Hei dere, jeg må bare si, det interessant at Martine drar på masse ulike steder på byen, noe som gjorde i helga. Og føler at det suger litt. Men så drar jeg ikke på Armin van Buren på fredag eller Maddox på lørdag. What the fuck? Opp i ringa, folkens. Hilsen, Millennial Raver.
2: Det jeg enig.
3: Hva det for? Jeg har aldri hørt om den gang.
1: Ja, det ikke steder, det vel
2: det en DJ.
1: DJ'er.
2: Ja, som spiller house.
3: DJ?
0: Armin van Buren har jeg hørt om.
2: Ja, ja, kjempekjent.
1: Ja. Det var Armin van Buren og Arman van Helden veldig lenge som var to av de største DJ'ene, husker jeg.
0: Ja, det veldig sant. Ja.
3: Så hvor foregår det? Skogsrave, liksom? Eller er det på et utstill, hva er det?
0: Må ikke spørre meg, jeg har ikke vært ute siden krigen.
3: Nei, nei, jeg får søke opp det da.
1: Det vel Petter som den nærmeste å dra på rave her, er det ikke det?
2: Ja, men jeg vet ikke om det har vært ned på The Villa eller et eller annet sånt da. Jeg vet ikke, nei, han har jo ikke vært på så lite sted. Da har det vært en konsert
0: jeg kan oppnå. Jeg kan skjønne poenget hans, altså poenget hans er sånn, du var innom fem utsteder og klaget over at liksom, ah, det var ikke noe for meg.
3: Nei.
0: Men så, altså, han prøver å si sånn, det skjer jo ting i Oslo hele tiden, hvis du virkelig vil. Det er jo alltid en konsert eller en DJ. Du har bare ikke gjort nok research.
3: Men det er mitt problem, for jeg vet ikke om at det er konserter i Oslo før folk legger ut snapper fra den konserten. Da er jeg sånn, åja, ok, han spiller i Oslo en helgen her, hvorfor har ikke jeg fått med meg det?
2: Fordi du er ute og shopper.
3: Ja, men jeg begynner å lure, har liksom folk Ticketmaster som startside på telefonen sin, eller?
0: Ja, det er noe med det, altså, for det er jo en eller annen konsert et eller annet sted i denne byen her, forbannet hver eneste dag. Du kunne dratt på 350 konserter.
3: Ja.
0: Og så var det med spisesteder også. Se at i fjor så var jeg på fire forskjellige steder og spiste i Oslo.
1: Ja, la oss tenke da, du var på Egon.
2: Egon, Mac'n, Burger King og...
0: Ja, det var tre da, ok.
1: Ja, tre.
0: Og så er det, så leste jeg, i Vink, liksom at det er over 350 spiser. Du kan spise på en ny restaurant i Oslo hver eneste dag hele året.
3: Oi.
0: Og så har jeg vært på tre.
3: Ja, ikke sant.
0: Så jeg kjenner jo også, jeg har brukt for lite, det er som du sier, Martine, vi bruker...

0: nede på brygga der.
1: Ja.
0: Og så er det quiz på torsdager, men det er mulig de vurderte å flytte det til fredager.
2: Oh, ja.
0: Ja, det er nede ved mølla der.
3: Dramatisk endring i så fall.
0: Ja,
1: det var hele årsplanen for oss.
0: Ja, i hvert fall, ja, jeg tror det.
1: Ja. Slår Hønfoss, hører jeg, så det med flere ting som er sterkt. Ja, det er bra. Frokost@krøllalfa p5.no er mailen vår i hvert fall.
0: Og der er jo

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet hva skal du si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: morgen. Du hører på frokostshowet på P5. Velkommen skal du være. Velkommen, Martine Lunde.
1: Tusen takk, hei.
2: Er du våken?
1: Så vidt.
0: Har du sovet lite i natt?
1: Jeg har sovet veldig lite.
2: Skal vi snakke om det?
1: Vi kan snakke om det senere.
2: Ok da.
0: Petter Pilgaard, god morgen til deg.
3: God morgen. Jeg har vært våken et par timer. Jeg vet, allerede vært ute og skåret ned noen trær og fikset noen vannlekkasjer. Så jeg har holdt på lenge.
0: Du har ikke det?
3: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det er veldig bra. Han ljuger!
3: Ja, jeg har vært i dusjen da, om det hjelper. Ja.
0: Ja, det hjelper absolutt. Vi setter pris på at du får litt vann på kroppen før du kommer hit.
3: Ja.
0: Stian Røste, god morgen til deg også.
4: Hei.
0: Noen sterke meninger?
4: Nei, det er ikke fint.
1: Det var bare hei.
0: Dette er gjengen som skal sitte her frem til klokka 10.
4: Du, det er Ken Vasenius Nilsen, vet du.
0: Ja, det er helt riktig.
4: Alle mann av det.
0: Morgan Wallen, Love Somebody, velkommen til frokostshowet. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: gjengen er samlet her i frokostshowet på P5 en onsdag morgen. Men er det noen som har noe å melde? Har det skjedd noe siden sist?
1: Ja, dette er en krise. Jeg sitter og ser på det nå, faktisk.
0: Altså deg selv?
1: Ja, det mangler noe.
2: Nei, men Pilgaard.
1: Bretten i buksmen! Jeg har levert til renseri. Den har blitt borte. Her skulle det være en brett midt på låret nedover. Det er jo ikke samme bukse som jeg leverte inn til rens. Denne her sølte jeg vin på da jeg var på en fest. Leverte den til interrenseriet med brett langs nedover. Nå er den helt borte. Det er jo ikke samme bukse lenger.
0: Altså, du har på deg en kordbukse, Petter. Det er litt sånn gråbrun-grønnlig.
3: Der skal det
1: stemme. Der skal det være en brett midt på låret og nedover.
2: Skal det det, ja?
1: Og nedover.
2: Jeg trodde helt ærlig, det var bare sånn irriterende kant som var med. Du kjøpte buksen når den kom rett fra Taiwan og fabrikken. Men det skal liksom være det.
1: Taiwan, denne her er rett fra Italia, Stian. Og så er det veldig praktisk også med brett, for at da er det mye enklere når du skal henge den opp og henger. For at disse buksene her legger du, bretter du ikke og legger i skapet. Du tar og henger den på og henger. Og det får jeg heller ikke gjort nå, da har du ikke noe ledetråd liksom, hvor du skal brette, legge bretten, så det ikke blir krydret og det, knedret.
2: Nei, okay. Det som er så gøy med det er at liksom 99% av tiden så kommer du hit i sånn arbeidsantrekk, det er sånn verneutsko og utklart.
1: Men derfor har jeg ikke lagt merke til det før nå.
2: Ja, men nå skjønner jeg, altså, du blir veldig snobbete, og det er klærne.
3: Ja.
2: Du er så jovial og hyggelig du, når du har på deg sånn refleksvest og så arbeidsbukse. Men med en gang du har på deg skjorte, det er sånn, hvor er bretten i buksa?
3: Hvor er bretten i buksa?
1: Ja, men det er ikke samme bukse, det er veldig rart.
2: Det er ikke
1: rart.
2: Samme type heller.
3: Men hva skal du gjøre med dette her, Petter? Ja. Du må jo klage.
1: Jeg må tilbake igjen, det er helt riktig. Jeg må tilbake til renseriet og si jeg betalte, leverte med brett og skal ha en brett tilbake.
2: Og du gir det ikke, før hun stakkars dame bak disken har lagt ned firmaet sitt og fått sparken.

0: Og da spiller vi Det meg
1: Det meg
2: Nei, det meg
3: Det meg
0: Hvem det som snakker sant I dag, må han tro? Det Petter og Stian som skal spille Det meg Hvis du tror du vet hvem som snakker sant Send inn på vår snap P5 Hits Påstanden I dag Jeg føler meg naken uten parfyme.
2: Ja, og da blir du tatt for blotting, og da kan du komme I fengsel, og det ikke bra, så dette her meg. Har jeg ikke på parfyme, vet du hva? Da føler jeg at jeg lukter da min egen promp. Jeg føler jeg lukter mitt eget hår, min egen hud, hvis du skjønner hva jeg mener, når du går langs veien og du får litt sånn vind I håret. Jeg føler at, rett og slett, at jeg lukter alt det jeg ikke skal lukte. Så derfor føler jeg meg ekstremt naken uten parfym.
4: Ja, stakkars Petter. Det god til å juge, det skal du ha, for dette her meg. Og det handler egentlig mest om en sånn OCD-greie, det at hver eneste gang jeg skal forlate døren jeg skal ut på noe artig, så må jeg på en måte spraye på en viss måte, og det må bli et slags kors, hvis du skjønner da. Så jeg må ta en sånn, og det må gå ovenfra og nedover, da har jeg på en måte kjørt den streken nedover, og så må jeg kjøre en sånn motsatt vannrett, sånn at jeg får på en måte, da jeg føler at jeg har dekt på en måte alle mine zoner, og da jeg klart å gå ut døra. Så hvis jeg ikke får gjort det, så får jeg liksom sånn der, nei faen, det glemte jeg, må tilbake.
0: Det veldig gøy, fordi jeg bruker ikke parfym engang, men jeg kjenner meg veldig igjen I det du
4: sier. Ja, du må treffe litt på en måte.
2: Men kontrollspørsmål på når du tar den korte på siden, går du fra venstre til høyre, eller høyre til venstre?
4: Altid fra min høyre mot min venstre, ja, okay. Og ovenifra ned først da.
2: Ja.
0: Ja, nedenfra opp ville være den galskap
4: Ikke tull med det
0: Ok, hvem av disse to gjerningene her er det du tror på? Hvem det som faktisk føler seg naken uten parfyme? Det mannen med OCD-en eller mannen som redd for sin egen kroppslukt?
2: Ja
0: Det jo bare å ta tak I det Send det inn på vår snap PFM Hits Mens vi hører Chainsmokers og Coldplay Something Just Like This

0: Vi er midt I en runde med Det meg.
1: Det meg.
2: Det meg.
3: Det meg.
0: I dag så det Petter og Stian som spiller Det meg. En ljuger, en snakker sant. Påstanden I dag jeg føler meg naken uten parfyme.
2: Ja, man føler seg liksom litt sånn, ja, rett og slett naken, fordi jeg har jo nå skjønt at når du har på parfyme, så bedøver det all luktesans ellers. Nå plutselig lukter jeg min egen deodorant, jeg føler jeg lukter mitt eget hår, jeg føler jeg lukter min egen hud, og ikke minst lukter jeg veldig mye av hva alle andre gjør og ikke gjør, hvis du skjønner hva jeg mener.
4: Ja, det det søtt, Petter. Det bare løgn og fanteri, for dette her meg. Og det handler mer om at jeg må spraye på en spesiell måte, litt sånn OCD, før jeg går ut og skal ut på festligheter. Og det en slags kors da. Jeg begynner da ovenfra og ned på første sånn, og så da fra høyre mot venstre skulder. Nå har jeg på en måte dekket hele meg, føler jeg, hvis jeg ikke får gjort det. Det vært et par ganger jeg har glemt det, men jeg må snu I heisen og opp igjen, for det må gjøres.
0: Hva det folk mener, Martine? Hvem det de tror på her?
3: Vi har Sangavi. Hun skriver «Petter snakker sant I dag, tenker jeg». Mm. Så har vi Therese, som skriver «Om Petter kan henge seg så mye opp I en brett på buksa som mangler, ja, da tror jeg faktisk han føler seg naken uten parfym også».
4: Ja, sant. Du har jo beviset at du veldig opptatt av detaljer, det riktig. Ja.
3: Og så har vi Julie. Tenkte automatisk på Petter, men kanskje det Stian?
0: Ikke sant, ikke sant?
4: Mm. Det jo også Helga der seg, sa på en måte begge. Ja vel, Julie, du en snik.
0: Hvem det da, som føler seg naken uten parfyme? Stian Røste, eller Petter Pilgaard?
2: Det meg det.
4: Ja, det var
2: Vet du hva, Stian? Dette her var ganske enkelt, for at du forsnakket deg jo ganske tidlig her, for at du sa, når jeg skal på festligheter, det heller da jeg skulle på en festlighet en gang, så sprayer jeg meg. For at alle vet at du ikke mye rundt på festligheter, Stian.
4: Stemmer det! Ikke rett I bare.
2: Ja, men har du ikke, tenker dere ikke på det, altså? Martine, at alt annet lukter jo rundt deg, når du plutselig ikke har på egen parfyme.
3: Jo, jeg veldig avhengig av parfyme, så jeg litt mer sånn som deg da, tror jeg.
2: Ja,
4: ja. Ja men du redd for at andre skal lukte noe hvis du har på deg, ikke har på parfyme?
2: Nei, men da blir jeg redd for at da minner jeg meg på at kanskje jeg kan lukte for andre, hvis du skjønner det. Hvis jeg føler at jeg lukter mitt eget. Og så litt sånn utover dag, ja, litt sånn utover dagen, det har vært mye vind og greier, så føler jeg at håret da begynner å bli fett, og jeg føler at jeg på en måte lukter det fettet, hvis du skjønner hva jeg mener.
4: Ja, ja, ja. Da jo digg å smelle på et ekstra parfymelag oppå der igjen.
3: Ja, vi må ikke glemme at han også lukter sin egen hud.
0: Ja.
3: Når han går I vinden.
2: Ja, gjør det.
4: Hva lukter den da?
2: Nei, den lukter jo ikke godt den da. Det spørs jo hva jeg har drevet med da. Ah, ja, okay. Så derfor tenker jeg at jeg skal fortsette med den parfymen.
0: Ja. Så det jo også greit å tillegge at det jo samme hvor mye parfyme du bruker når det såpass lealaus nede I anusområdet som du Petter.
2: Ja.
0: Så det lukter jo et eller annet der uansett.
2: Jeppen.

0: Hva må du gjøre før du går ut døra? Det det vi lurer på I dag. Send det inn på vår snap, pfmits.
1: Kine skriver, jeg må sjekke at kaffetrakteren av. Det en liten luring som så lett å glemme.
0: Ja.
1: Og det sant, altså. Den står bort I hjørnet der, og liksom, han, kanskje han piper litt når den ferdig, sånn pip, pip. Men jeg ikke av. Nei, nei. Jeg bare står her, ja. Jeg trenger ikke at du skal gå. Så jeg trekker strøm, ja. Ja, det sant. Så pleier det å skru seg, jeg skjønner det, men det også livsfarlig.
2: Ja, og så har vi Annette her. Jeg må alltid ta en ekstra sjekk for å se at jeg har AirPods og tyggis I høyre jakkelomme.
3: Oi! Mm. For problemet hvis du klarer å legge noe I en annen lomme du ikke vant til. Da det helt krise, vet du.
0: Ja.
1: Enig, jeg har også opplevd en gang at liksom, jeg finner ikke den der ene lille tingen. Hvor var det? Det en lomme der også, på innsida jakka. Ja vel!
0: Det verste jeg vet å legge en ting I de andre buksene. Det ligger I de andre buksene! Nei!
1: Det veldig søtt. Du som meg, du har to par. Ja. Og så det Åse som skriver, jeg må alltid sjekke om lyset på badet av. Enig, og det altså henger igjen, for det jo på en måte... Det ikke så farlig om lyset på nå, du har jo LED-pærer
3: og... Og så det Norgespris, vet du.
1: Ja. Det så sexy, altså. Ja, det nydelig. Fortsett å sende noe inn til oss, ting du liksom må huske før du går ut døra. Det fmx.

0: God onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er her.
1: Yes, word mother, yes.
0: Det er Martine Lunde også.
2: Hallo.
0: Stian Røste.
3: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg har hatt en helt forferdelig natt. Så trøtt. Sovna ikke før klokka sikkert var tre.
0: Oi.
2: Fordi at jeg tok graviditetstester.
1: Ja, for at man sover kanskje dårlig når man er gravid.
3: Oi. Snakk om interessant natt.
2: Ja,
1: har du gjort dirty stuff nå?
0: Det er en fin ting å sette i gang med sånn rundt midnatt, når man skal legge seg. Da kjører i gang noen graviditetstester, for det er jo ikke noe viktig for noe annet som foregår i livet, liksom, så det er jo ikke sånn at tankene kommer i gang, eller?
2: Nei, så jeg tenkte at jeg kan jo fortelle mer om det straks, om hvorfor jeg endte opp med å ta graviditetstester i natt.
0: Ja, det kan være
3: Jeg blir stresset.
1: Hva har du gjort da, tror jeg?

0: du har syndet, så bare meld inn til oss I skrifteboksen, og så vil du få tilgivelse. Og da løser vel alt seg, da, gjør det ikke det?
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfyme, som stinker. Han så fornøyd og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den tricky, den her da.
3: Mister den I bakken og sier det var et uheld.
2: Oi,
4: ja. jeg kjøper
3: den
4: ny til deg.
3: Oi, den knuste den. Upsi.
0: Da det viktig å miste den I bakken utenfor sitt eget hjem, da. Så ja, ikke liksom bare...
3: Man jo ikke det på badet, nei. Nei. Det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe som man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
0: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om. At som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
2: Men spesielt om man har en kjæreste, ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom kjæresten lukte på den først og godkjenne?
0: Jo, det vil jeg si. Han har tatt friheter her.
3: Ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da. Må man ikke det?
2: Ok, så det konklusjon. Dump han.
0: Ja. Ja, men det jo dum pann eller dum parfymen da, det jo, ja. Må du ta et valg.
2: Ja, det riktig, altså. Nei, da det kanskje greit da. Da har du fått tips da. Knus den flaska, og så kjøper du en ny styr. Denne skal du bruke, gutten min.
0: Ja.
2: Ferdig snakket. Hun tidlig,
0: ja. Ja, ja, ja.
3: Ja.

0: onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. La oss sjekke pulsen rundt bordet her. Stian Røst, er det puls?
1: I livet.
0: Er du i livet, Petter Pilgaard?
2: Jeg reagerer på lys, hvertfall. Og vi gav.
0: Det er veldig bra.
2: Så ja.
0: Martine Lunde, hvordan er det med deg?
3: Jeg har det bra.
0: Det trodde jeg ingenting på, det trodde du ikke selv heller, men den er grei. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og Erling Braut Haaland er nominert til Gullballenprisen. Og jeg skal fortelle deg straks hvorfor jeg mener det er skandale.
0: Hæ? Skandale! Noe så lite nasjonalpatriotistisk.
1: Du får vite alt om noen få minutter, Ken.
0: Ja,
1: det kommer til å gi mening. Tro på meg!
0: Aller først, Tobias Sten.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Stian Berg Røste her i frokostshowet sitter og hater på at Erling Braut Haaland er nominert til gullballen.
1: I aller høyeste grad, jeg mener det skandale. Gullballen går jo til prisen for beste fotballspiller gjennom året, sant?
0: Ja.
1: Ikke sant? Erling Braut Haaland nominert. Det skandale.
2: Fordi?
1: Fordi han burde bare få prisen.
2: Og jeg så han må vinne på walkover.
1: Hvorfor må han innom det å være nominert når alle vet han verdens beste fotballspiller? Hvorfor kan ikke de bare si sånn, vet du hva? I år så bare får du pris med en neste gang.
2: Her det penger som rår, ikke sant? Da får du ikke inn sponsorer, ikke sant? De får ikke inn den der røde løperen. Dette her industri, ikke sant?
1: Ja, det så dårlig at han bare får prisen med en neste gang. Jeg synes jeg skandale. Så se, det noen andre på lista. Det en som heter Mbappé. Ja.
2: Han ikke så god.
1: Hyggelig, Messi en som heter, og det masse navn på lista, det kjempeunødvendig, når vi vet at Erling Braut Haaland den beste, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo ikke være uenig i det, jeg synes du burde gjort bare gitt den til han, ja.
1: Enig, en annen ting som skandalen, at han heller ikke favoritt til å vinne.
0: Nei.
1: Harry Kane fra England liksom den som akkurat nå har best odds da, på å vinne gullballen.
2: Det for at han har litt Morgan Kane?
1: Ja, det helt sikkert fordi han heter... Kane til etternavn. Nei, det fordi de slo oss i VM da, ikke sant? Så England kom litt grann.
2: Ja, ikke sant? Så de jo egentlig bedre. De jo egentlig...
1: Nei, Erling Braut Haaland den aller beste. Jeg synes det rart allikevel.
2: Men etter at den klippet så...
1: Ja, kanskje det er det som ødela for den, at sveisen ikke på plass lenger.
0: Han har jo mistet litt av markedsføringsgenene sine med det da.
2: Og hva skjedde med det håret? Har det vært noe sak på det? Det en liten digresjon.
1: Hvor håret liksom? Jeg aner ikke. Det eneste jeg vet at 26. oktober så skal Erling Braut Haaland få den der reprisen. Det bare rart at det går via den nominasjonsgraden.
2: Det litt styrig til å sende den i posten.
0: Men Petter, du må holde deg unna det håret til Braut. Jeg vet du vil ha det.
2: Jeg vil
0: det. Det skal på museum eller noe sånt. Du må holde deg langt unna det.

0: er Sofie som drømmer om å ta turen fra Fredrikstad til syden. God morgen, Sofie.
1: God morgen.
2: Er det lenge siden du var i syden sist?
1: Ikke så lenge siden, det er det ikke.
2: Ah, ja, vi snakker...
0: Var det sommer eller uker siden?
1: Det var i sommer.
2: Ja, men ikke sant? Ja. Hvis man glemte håndkle sitt, så kan du dra tilbake og hente da, hvis du vinner, ikke sant? Det er smart.
1: Ja, det var det jeg tenkte på.
3: Men kunne du dratt på mobilfritt hotell? Låst bort mobilen din en uke?
1: Ja.
2: Ja, oi, det er sterkt altså.
3: Deilig.
2: Peter Engs er helt oppi det i dag.
3: Da drar vi sammen i dag.
1: Så lenge jeg kunne hatt med meg barna, så hadde det ikke vært noe problem.
2: Nei, du må låse inn de også. Ja. Ja. Ok, Sofie, det er uansett 5 spørsmål du må klare på 1 minutt for å hanke inn en sydentur. Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
2: Da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta I Need a Dollar i 2010?
1: Allo Black. Allo Black. Eller BLA, det heter.
0: Allo Black ja. Er riktig. Jack Black har stemmen til karakteren Po i hvilken animasjonsfilm?
1: Kung Fu Panda.
0: Kung Fu Panda er riktig. Kung Fu er en kampsport fra hvilket land?
1: Kinesisk.
0: Kina er riktig. Hva heter tidenes beste kinesiske basketballspiller?
2: Min.
0: Hva sa du?
1: Skal vi se. Yao Ming.
0: Yao Ming er riktig. Yao er en folkegruppe som holder til i hvilken verdensdel?
3: Siste spørsmål, her må vi ha ett endelig svar.
1: Nord-Amerika? Nei. Vent, nei.
4: Hva er svaret? Nei, svar noe!
1: Nei, det er Sør-Afrika.
4: Ai, ai, ai. Det var veldig nære da.
5: Sofie...
1: Røst,
5: ja. Vi skulle til Afrika denne gangen.
4: Ja, vi skulle ja. Det altså.
5: Ha, du var så nære!
0: Du var så nære.
4: Herregud! Ja, ja, ja, sånn er det, vet du.
5: Ja, ja, ja, men det høres sånn som det var god stemning da. Og teamwork.
1: Ja, det er god stemning her.
5: Ja, det er bra.
1: Ja.
5: Så får du prøve en annen gang, så får du hente av det håndklet til slutt.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Neida, men sånn er det.
5: Sånn er det. Takk for at du var med. Vi snakkes igjen.
1: Takk selv. Ha det. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Jeg har funnet et britisk konsept som burde tas til Norge.
1: Oi.
0: De har nemlig en helt spesiell form for Wrapped der borte, altså sånne årsoppsummeringer.
1: Sånn som Spotify driver med også?
0: Ja, Spotify Wrapped og sånn, ikke sant? Hvor du får vite alle låtene du har hørt på i løpet av året og sånn.
1: Ja.
0: Fordi i Storbritannia så har de en egen oversikt som kommer en gang i året, hvor du får vite hvor i England de kjøper de største dildoene. Og de minste også da, selvfølgelig.
1: Ja, og dette sånne saker du abonnerer på, eller?
0: Jeg abonnerer, det dukket opp dette da.
2: Ja, det dukket opp, ja. Han fikk nikke av meg.
0: Og det, vi må jo ta dette til Norge, men altså, først så må vi jo gå gjennom den engelske da, er du ikke enig det?
2: Jo.
0: Da gjør vi det nå snart. Først Taylor Swift.

0: Du kan høre på oss hver morgen. Frokostshowet på P5. Stian Røste, god morgen.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard er på plass.
2: Hallo.
0: Og Martine Lunde også.
3: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og det kribler i kroppen fordi jeg gleder meg så mye til klokken 19 i kveld. Og hvorfor, det skal jeg fortelle deg om cirka 6 min, ass.
0: Før den tid, vi hører Kygo sammen med Khaled og Griffin. Save my love.

0: Petter Pilgaard, hvorfor gleder du deg så voldsomt til klokka 19.00 i kveld?
1: Da det iPhone-lansering. Ja. Da får jeg endelig sett hva jeg skal bruke masse penger på. Nå har jeg drittlet den telefonen jeg har hatt et år. Og den største kaninen i hatten som skal dras opp er jo potensielt den nye foldbare telefonen til iPhone, den første i deres historie.
2: Ja, du kan brette telefonen liksom.
1: Yes.
2: En klapptelefon tilbake til 1999.
1: Stian, wow, denne her er i passformatstørrelse. Denne her, altså vet du hva, jeg gleder meg så mye. Det er lenge siden Apple har kommet med noe helt nytt.
2: Et år siden da.
0: Ja, et år siden.
1: Er det ikke helt nytt?
0: Er det ikke litt 1999 i det hele tatt å glede seg til en Apple-lansering? Altså, det er sånn, jeg føler det som å skal hjem og se på kasino med familien. Det er lenge siden jeg har hørt noen liksom sitte og glede seg til det.
1: Du vet hva, det er bare en ting i hele mitt liv som jeg sørger for at jeg er hjemme klokken 7 og ikke på at det ser i ettertid. Det er den iPhone-lanseringen i september klokken 19.
2: Ja, det er jo vakkert, og så er jo du, og jeg tror alle kjenner en kar som er sånn som Petter, som skal ha det nyeste. Det er jo ikke noe å si om det kommer null nye funksjoner. Heter det iPhone 18, og du har iPhone 17, så skal du ha det nyeste. Nå er det nøyaktig ett år siden du kjøpte den.
1: Ja, men nå er det klapptelefon, nå er det et helt nytt produkt, ikke sant? Men, så kommer det en ny Apple TV, det kommer en ny klokke, det kommer masse nytt.
3: Men jeg lurer på en ting, for at du sa jo her om dagen at du allerede har satt deg på venteliste til det her.
1: Ja.
3: Ja, hvor lenge siden er det du gjorde det?
1: Nei, dette vet jeg. Jeg bør ikke si at jeg skal på venteliste. Nei. Så det er derfor jeg står først på den listen, så den står på både bare fast hvert år.
2: Men helt ærlig, helt ærlig. Selv om du hadde vært sånn, vet du hva, helt ærlig, i år så lanserer vi bare helt lik mobil som i fjor. Vi har ikke noen nye endringer, vi bare kaller den iPhone 18. Hadde du fortsatt kjøpt den?
1: 100%. 100%. Fordi da kommer
0: det. Det er jo galskap.
2: Ja, dette er jo, ja, vet du hva? Det er hyggelig at du gleder deg så mye til i kveld, da, Petter. Det skal du ha. Så gleder jeg meg til å se den nye klapptelefonen din i morgen tidlig, eller?
1: Nei, jeg tror ikke den kommer så fort. Dessverre, jeg må vente litt.
2: Ai, ai, ai.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

Sangen du skal få nå, den har jeg hørt blandet meninger om. Ikke om sangen selv, men folk litt uenige om stemmen til Sam Fender passer fint med Olivia Dean sin. Jeg uenig derimot. Jeg synes at dette en nydelig blend med hans unike stemme og Olivia Deans smørmyke toner. Now let go of everything I've ever

Til å være et navn man har hørt så mye av, så han faktisk på en overraskende lav plassering på Spotify sine topp streama artister. Harry Styles nemlig på en plass nummer 57, men han slår I det minste Queen, som på plass 59. Og det tenker jeg et godt tegn. Just

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørs hva du har å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det skal
0: jeg
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, det.

kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja.